جن سچوں سچ ورتایا جس توں دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورک سچ نہ جاننی من مکھی جنم گوایا